fri, shubidua, shubidua, je vill ha fri, shubidua, shubidua, je vill ha fri, shubidua, shubidua, je vill ha fri, shubidua, shubidua.